0: 罪状。なるほどね。そういうことになるか。
1: 隊長、倉庫にある食料、もう少ないです。どうすれば？八路軍の食料、本当に理想村に隠しているのか。それ、まだわかりません。なければ、山に入って増援することもできない。
2: 確かに。すぐ隣村で探せ。隊長、今はもう暗くなりましたから危険では。いや、それはちょうど奇襲になれる。出発。
3: 隊長、破壊を狙う八路軍が城北にいます。

0: 正体二つ。君と。
1: 是。
0: 君の正体は先に入って、皇軍は後ろで応援する。
2: はい。你分兵合围，带着你的人先进去，我们在后边做策应。快。
1: 是。跟我来。

0: 地元の責任者を呼べ。
1: はい。
0: 村の全員をすぐ集合してくれ。隠してた穀物を一軒ずつ調べろ。前線の兵士は私たちの支援を待ってるぞ。
1: はい。
2: 你赶紧去找这里的堡长，集合所有的村民，还要仔细找找各家各户的藏粮，赶紧去。
3: 是，
2: 快去
3: 集合村民，收集粮食，快走，跟我来。

0: 新松の家です。
1: 開門。
2: 報告します。浙江市の拠点がやられました。
1: 何だと？
2: 浙江市砲塔がやられました。
0: 大将、我ら戻ってはどうですか？
3: これは八路軍の罠のはずだ。奴らの行動から我らは敵に近づいていると分かるのだ。続け。
1: 開門開門。
4: 陈松，陈松在家吗？
1: 继续啊，大声点，
5: 快点。
4: 陈松在吗？有人吗？
5: 鬼子没动静啊。
6: 那怎么办？我们冲进去跟他拼了。
7: 队长，不能让他们发现老乡们藏身的地方。
8: 都给我闭嘴，
7: 让我想想。
5: 鬼子现在最想找到的就是粮食和我们。
7: 没错，既然鬼子那么想见我们，不去城里折腾一下不合适吧？其他人原地待命，如兰柱子，咱们进城。
9: 太君，
3: 地下道はどこだ？
1: 地道在哪里啊？
3: 地下道はどこだ？
1: 问你呢，地道在哪里？
3: 探せ。
1: 去挖地道。
10: 是。

0: 政府さえ援護した八郎の部隊は東山の独立団でした。具体的な位置は不明ですが、周英国や政府さえは古東山にいるはずです。
1: ご手だけで位置を調べろ。

0: 啊，你们屋里的东西太简陋了，看来你们中国人的生活真是太苦了。不过，你笑话。不过，你不用害怕，我们黄真多关心你们。以后我们经常来家看望你们，给你们送吃的，送米。
1: 送面，是。
2: 哎，
0: お前たちは外で待ってろ。終わったらいや、用があればお前たちを呼ぶ。
2: はい。
0: 你们记得在哪里？
3: 你说什么？只要你放我老婆，我告诉你他们在哪里。
4: 真是的，
3: 那个钟文国就在姚村，从我们李罗村绕着山往东走10里就能找到的。他的兵工厂，独立团的兵工厂也在那里。
0: 你怎么知道？我去过那里。好，非常好。你
4: 放过我吧，大大的
0: 摇响。王大姐，王大姐。
5: 長官殿、この女いかがでしたでしょうか。<笑>おう、すぐに全体を集合させろ。たった今重要な情報をつかんだ。はい。お前たちも疲れてるだろう。村の若い女たちを全員連れて行け。お前たちへの褒美だ。はい。
0: 長官殿、内容まではまだ長いので、何か食い物でも探してきましょう。行ってこいよ。その代わりな、終わったらな。はい、急げよ。行け。はい。
6: 待ってろ。もし何かあったら呼ぶ。はい。え？怎么了？日本人的烟头坏了，鬼子进村了。
7: 啊！
6: 咱们分头摸进村子里看看。
7: 啊！

0: んなにうまく打ったのは右の腕か左の腕か。
1: 狗日的！我告诉你，你再给我一次机会起来，我还干你！来呀、啊！
0: 打った方を切り落としてやる。
2: 喂！いいのか本当に。
0: では、切り落とさせてもらいます。

0: 山城殿、こいつは渡辺少佐の部下だそうです。何か大切な情報を持っているとのことです。
1: お前は渡辺の部下か。渡辺は、
2: 渡辺長官は全滅です。
1: 全滅？
2: 他は全滅しました。
1: 何のことだ。
2: とても強い八路軍とぶつかり、渡辺長官はそれが周永国部隊率いるものと判断しました。

0: 少女と軍事拠点16カ所で同時に襲撃を受けました。石油団による襲撃で未だ鎮火が続いております。
1: 一つ集団常年に野口警備して、野口団の部隊は全部消灯させ。

0: 誰だ、合図。
1: 小林隊長ですか。
2: どうも、菊井です。
0: 合図。
1: 小林さん、どうしたのですか。私は分からないのですか。菊井です。
0: 何か。
3: 富士山麓、次は
4: 桜咲く。
5: 先生、どちらに行かれますか。
1: 小林さん、なんでこんなことするのですか。

0: 毎日顔合わせる仲でしょ
1: う。我々は天皇に忠義を尽くし、大日本帝国に忠誠を尽くさねばならない。ですから、我々は団結して力を尽くさなければならない。やりすぎかどうかも分かりませんが、菊井先生も知っての通り、3日前に弾薬庫の警備が厳重になりました。旅団長の特別な許可がなければ、誰も外出することはできません。菊井先生、これからどちらへ行かれるのでしょうか。
0: 公務がありまして、ちょっと弾薬庫を離れなくてはならないのだ。
1: それならば、旅団長の特別な許可証を見せてください。
0: またにするか。
1: 何が公務だ。やっぱり女だ。帝国軍人として恥を知れ。
2: 兄弟们，口令我已经拿到了，我们按原定计划行动。

0: 怎么样？油料找到了，炸弹安好了。兄弟们，准备收队。
1: 报告。小弟，你干。
2: 合図。
0: 富士山が。帰れ。
2: 桜咲く。火があれば貸してくれ。
3: あります。
2: お前の部隊は着いたばかりか。
3: そうです。
2: 兵士たちには注意させ、警戒することは怠るな。
3: はい。
2: 最近不動産の八郎軍の奴らは奇襲が多く、我々の損害も少なくない。弾薬庫を守る重要性は分かってるだろう。気を抜くな。少しでも油断をすれば、我々全員命取りになるということを忘れてはいけない。よく覚えておけ。
3: はい。

0: タンをかけろ。聞こえんのか？早くボタンをかけろ。かけろと言ってるんだ。貴様の名前はどこから来た？貴様、早く答えろ！
1: どうぞ。
0: 攻撃準備！砂陣をやっつけろ！直ちに攻撃せよ！攻撃準備だ！

0: 잘 입고 나왔나? 역시 너.
1: 这一定是一个团伙。料理人，質問を受けた質問を受けたか？
0: はい、全部やりました。で、店の小泉さんが二人の兵士が死ぬ前に注意されて、
1: で、あれ死体を見つけた兵士たちはもう同じふうに言った言ってた。
0: 真的和料理店没什么关系。
1: 干杯带。モデル。

0: と共に満州に戻る。関東軍に仕える。お兄様と一緒に満州へ戻った後、どうしてわざわざお一人でこちらへ？
1: 兄は仕事なしの男で、天皇変換に与えられた使命を担うために私と一緒に市内帰って、ほぼ関東軍軍部にしていました。そして満州に私に噂し仕事がないから、私はずっと一人で家にいました。でもおかみさんとご主人のことよく兄から聞きました。みんなはご主人のことをすごく尊敬してますよ。そこでおかみさんは見た目も綺麗で心も優しくて、ここに軍人たちが九州に寂しくならないようにこの店をやった話を聞いたから、私はどうしてもおかみさんのところにいていい女の勉強したいと思います。
2: 恥ずかしいわ。
1: でも全部本当ですよ。だからおかみさんよろしくお願いします。
2: まあそうね。ああ、うちも今ちょうど人手が足りないし、あなたが来てくれるっていうのならばとても嬉しいわ。一人で外に住むのは不安でしょうから、こちらで寝泊まりするといいわ。
3: 我们该开店了。
2: 哦，好的，我这就过来。对了，跟大家说一下，这位藤井英小姐从今天开始在我们店里工作。
1: 我叫藤井英，请多关照。
4: 请多多关照。
5: 这什么是进账，什么是出账啊？耗多少，损多少，你心里都得明白。啊，
6: 谁呀？啊，放下！放下！舅舅，就是他！
5: 呀，回来了，怎么着？搬救兵来了？
7: 呵，你还挺牛啊！
5: 军爷，您知道这是谁的地儿吗？
7: 什么地？
8: 小子，你知道我是谁吗？嘿，好，今儿个我就让你知道知道，我董志兴是干什么的。带走。
6: 等会儿，舅舅，我今天不弄死他，我不舒服，我不。
8: 哎，你弄死他还不便宜他了？皇军送的那两条狼狗可还都饿着呢。带走。
9: 你说你还能干个什么呀？你要烫死我呀！
10: 我跟你说，
11: 厂长，你蛋成吗？成不成？
9: 挺好。大林，你真的是自学车床技术？
11: 啊。
9: 你这个用肉眼都能干出来？
11: 光靠眼神不行，还得靠手感。
9: 哎，大林呐，咱们厂子是有规矩的。
11: 你说，我听着呢。
9: 咱们厂子的规矩呀，就是凭本事吃饭。你呢，识字儿，又看得懂图纸，又能自己自学车床技术，这么熟练，我要不提拔你，这于情于理呀，这都说不过去。今后啊，那些拆卸零件的活啊，你就别干了，让给那工头干去。
11: 哎，厂长，那我以后干什么呀？
9: 咱们厂子就缺你这样的呀，高级技工。你今后就负责专门加工那些精细零件，至于工钱嘛，我会另外给你算的。
11: 好嘞，那我先回去干活去了。
9: 好啊。哎，大林，别走！这个零件啊，现在需要200件。你呢，跟家里打声招呼。最近这几天你就住在厂里头，你看行不行？